Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

0: Ja, Dennis, da vi kommer fram til den fjerde låta da.
1: Det vi.
0: Og hva heter den?
1: Fjerde låta heter I Am Your Gummy Bear. Oh, I'm